0: FMN Tokelau.
1: E la te malo tato kakolongono malo ni, e ko te tato kupu te hote ne ke tartala noho ki tato ma. Ko te kupu te ia gratitude ni, gratitude peko hea tō langona, peko hea hoki te winga o te kupu tēnei, kai ke whakatake lau atu pe te kupu tēnei, ko te e lua ia kupu e maua mai e te kupu tēnei, ko te anganga hakahoe tai. Ni? Ko te anganga hakahoe tai, ko te winga i o te kupu te ia, ko te gratitude ni. Ko te uinga lau taka matalanga, pa ko tatou kupu te ho tēnei, ka tau hoka mātala tala hoki, pe kohea te tāua, o te kupu tēnei ki a te koe. Ki te koe lava te ia kohea, pe hea nā langona o koe ka haiko koe, ko tātou tēnei kua e uhu hea

0: o fiong pa ia o e fa te tali ia te o e fa fowina le tau le le a fa pe o le aet. Iwe, i ei teimi mātou te tonu lava le atua, e lu i tau inai i mātou. Ai mātou te mauti noa a mātou fa te tali mfa langolango ia te oe. E mawhaia mea umai la o fiu. Whaftai le atua, ia ato nina i lona loto le alofa. Ia ila ato u malava. O lea mātou te uulima whatasia i maltina ama momoli atu. Whaftai tele lava i lautau singa i tono le e kale sia o lo tautua mga lue ai. Lona e kale sia o lona ainga loto. Whaftai ilo wanga lelei ili nei e kale sia. I tangata u malava o lo tāpua iai. Whaftai lau tau singa le faise au le sunga le toi ina. Ma le e kāle sia atoa u malava. Whaftai tele ilo wanga lelei. Ai ta māwa e si la fia. Iai mea o lo whaale e tonu ai foi. Peona e si la fia. Ue o ngase ngase peona tā ua whaata o tolia. Nise le e kāle sia. E si i ma i atu ma vatu i ate oe. Oe le atua o lau wha malo o longa le atua. I e fso soan i atu i ate i lato o oe malo o loai. Ta pena e oe a wala ese ese di si la fia. A wala i lo mana wha malo o lo. Mo i lato o u malawa i tono le nei a inga lotu. Ma i e ma atua se i o se upito i dit. I le a fale ma le a fale. E lau wha malo o longa. I lau au auna, whaftai lau tau singa i le tamai sunga le toi ina. Tu ina atu pēr lona soifua i ate oe te taitai. Whafo wina lona malo si le tino loto ma fau fau ma le nganga. E whai ai pēr lau ngā luenga. Whamanuia i ate ia ma le whanau. Ma le ainga lotu a toa. A fionga i te ākona o pautu toa le ngā luenga sunga i au au. Pa le tua matausi le malo si o le au talavou. Ma le e kāle e sia a tō ma ye mā te tua se i o i se o pito i titi. E a vātu i a te oe a wā o oe manu iai. E mana tua pe lava na mai le nei tina i a tō nina. Tō o te leo, e o le nei e kāle e sia o lo o ngā lulua i a tunu ui fafo. O e o lo o atu e tā lai le tala le lei. Le tua e wha manu ia i a te ila tōu. Whapena aina fo i e o atu ngā lulue ngā luenga ese ese i le lalulangi o whaia onga o fō mai le atua wha mole mole to o tele o ngā lulue e fsosoani i o mana o mia le fsosoani i e fo inisi o nanofo i e tunu e mama o na o ta alonga whaftai ta ma o le wha o ngā aina fo i le ta aleni a wala mai e manuia mo a inga ese ese a wala o wha manuianga Ai le mawhau na whaangaloina le te tālo le neiti nā mai mātou umane. O oe o lo o i ai mō i lātou. Whaamole mole tu i nā te pe ia malu pui pui o lātou wola i lo walofa. Tonu le e kā le sia le atua. Wha i alo ma whanau fia ngai i lātou mā o onga i whaamanuia. Mai lava le a onga a mata o le tūlanga lua le kolisi universite i a manuie e uma o a o oina i fa le a onga i le nei e kālesia. Tono le e kālesia i tāpenanga uma i te tono le e kālesia lo na loto i fale. Le atu atu ina atu o oe manuiai le tū le tino ai maise o le tū le anganga e manuiai mea uma. Whaamole mole tamaa. Tu ina atu ato nina malona ainga isiana whanau na i tene stama tai to olua ma whanau. Wha manuia i ate i lātou. Ai meise o lātou ngā luenga o lo ngā lulue ai. Ia malum pui pui a whanau ale nei tina i lo walofa. Watu fo i rita i ate o ele atua i e tausi ili nei tina talabou. E alofa i ate o e whaonga aina lo na ola mo o e tonu le e kālesia. Le atua whaamole mole e tū maulau whaamalo o longa i ateia. E te tālo whaapitoa fo i mole ta mā i awhipule ai. O lo whaata o tolia i te tonu o le whale mai me ron moa. Pio na tā ua, pai mai fō mai wale isi tonga whiti e mawhai i ai. Ai mātou tali tonu ma mātou atu lalo ifo. Te fu e lo sa tau o Jesu Kiriso. Mātou te tau soa atu i ate oe lau au auna. tamore mole tama o oe o lea tua e ona le ola. O lea mātou te si ima i atua i ma le tali tonu, ma le whaatua tua e vātu i te oe, o oe na e whaia le tangata, o le palea li o ngā luenga, o lo wāta li i a fpule ai. Mātou te si ima i a o oe le atua, e te si la fia mea umalava. Ai pe ona ea oa o mai i a te i mātou i a mātou te talo, si ima i le whaatua tua, A vātu i ate oe le atua, ai o oe o le atua e te si la fia mea umala. Ia ta mai le ngata ai i le au au nanei, a oe uma lo fata o toli e te tono le nei fale mai. Ma fale mai umalava, ia fa pena na iai lo walofa malau fa ma lo longa malau teo singa. Ia manuia ngā luenga uma e o ngā lulu e te tono nei no fuanga. Ma e uma lo fata o toli ai. Ia ta mai mo ato nina malona ainga e maise mole nei tina. Ia tuli loa ina pea e lo walofa malo file mu o ia. Ma walona lota tele malona fia fia. Fa tu mawina pea lona talitonu. O lo soifua o ele atua le tama. E alofa ia te ia malona ainga. Ta alo lea male faafitai tele lava. Fa ta siai mani talo lilo le lota o le tina. Sai me lo fina ngalo alofa, e te whaafi e loa i lea. Lo suafa Yesu o te talo o tuai nei. Amene ma amene. Whaafi tai.
1: Lewa, mafuta mai ia malai fono.
0: Ia vi ia lea tua malai fono, e sauno ia lo sunga.
2: Ia, tatou, whaafoi, whaafi tai malai vi inge le tua eti.
0: Tai.
2: Talo nongo te foi. Male fa malo si o le anganga ma le loto. Le usi fufonga. Nia fa penale. Uso atap. Sunga te seap. Ai. Ia. O le afa peano fai eti. Mana onga masani o le afa pupu. La watu ngoe. Babeak. O rangi. Nila, Nati, ma Emily. Rangi, Nila, Nati, Emily. Pamun mole la vaiti. Ia, ai. Tato, ne masan. Sina upu. Soswani mfa mafan panamu ite ato neipo. Mole sumo pa ia le tua. Tenga inga tuai. O tato utala. Le ane tonu malfama sinonga. Tusia pata oto. Tapo lusu tasifai upe tonu. Ia faya la ane tonu malfama sinonga. Si dio na leo leen de di tau lang. Tu wole tu si mika. Pero fe tau mika. Tau pue ono fo i pue van. Sole. Ufa adi atu ye ya te oe le me le le. Se afuse me fina ngalo oe le li ya te oe. Ya le oie mea. Ia fai le ami o tonu, ia naunau le alofa, ma ia feo ai, ma lo otua ma le loto fa amau lalo. Tato uon feanga inga fau. Ipa lia mātaio, ta upo fitu, po iupu mua mua, ita lenga le tato uoni. Awa tau te fa masino atu. Ina nei fa masino ina o tau. Male, tusi mun mun. Iba alia yoane. Mata apu e balua ala nufa yupo sepulu ma suma tas. Wata nofo lunga yesu o sulefia wala isi tangata. Wana alpa fine lava. na fita lai atre o ye ata ye fūnai o fea I la tau e mō lia oi. Mō lei whāsala mai e se tasi I ate oi. Pai mai o ye ate e leli I e le e lava se tasi. Leta lai lea o le li I ate e o te lei whāsala po I ate oi. Alu ye oi, awo e te toi anasala. Ya e tino. We leave the scriptures in English. Our topic tonight, justice and judgment, according to Solomon, justice and judgment, more acceptable to the Lord than sacrifice. Prophet Micah says, what does the Lord require of us but to do justly? Justly comes from the word just or righteous. And Jesus, the book of Matthew, judge not that you be not judged. I'll stop there because I know even the wisest of judges make mistakes. Jesus again in the book of John 8, 10 and 11. He looked up and saw no man but the woman. Where are your accusers? Has no one condemned you? She said, no, Lord. Jesus said, neither do I condemn you. Go and sin no more. What's this? Did Jesus condemn the woman? Of course he did. Go and sin no more. Why? To put the fear of the Lord in her and to let her know Jesus is the supreme and final judge. Yeah, it's time for Manuel let to allow to perform five time all over now.
0: Fafte tila malaifono mo upfa Manuel ma upfa lai au mele fiong pa ia le atua e nā wa e whaafonga iai, mā nei e fu inātus whai taupion, du ina mai ele. Ta mā nei, e a oha o whaamanātu mo I tātou, e se le mā nei o fiong pa ia le atua. E tau te whai tau mo o whai tau fu ia ia, ia vi ia le le, a nā fu I pio mana onga, pe la wantu ina mai fu ele ta mai a malai whono, e Rani, Nila, Nati, ma Emily, tātou te tālo iai, e vi ia lava le atua whaftei tere malai whono mō upu peona whonga ina mai mai le fiong pa ia le atua. Ia e a wāo whātonu soroswani I le whafonga ma la ufu I whaalongo I le neitu pō I ia le tamai le langi. Lo mātou tamai o le langi whaftei tere lava ngon lava le fie fie ma le whaftai mō fu le maftanga ma lo watali I lau au au na li nei tu pō I ama ma lai fono. Whaftai le atua peo na e si la fie mea o ma lava le e se meta se lilo I lau si la whangati ma lau whafonga anga pa ia le atua. O le nei tu la ma tau te o atu whaatasi pe lava na e si la fie ma na o ngā le nei tamaa. Tu ina atuai I lātou uma peo na ia tō laulawina mai I le nei tū pō. Mātou te tatalo le atua mō whaamanianga, o lau leo leonga, o lau whaamalolonga, o mea umala vai te sila fia a wala ili manuia mō I lātou uma nei, peo na mātou tā ua o lātou ingoata mai. Po ono nofoi New Zealand nei po o tunu I fafo peo na iei Australia po whelava. Mātou te wāla au le atua, whaamana mole e tuli loa ina e lau file mū, ma lau whaamanuianga, ma lau wānga lei, whaamanuia, whaamālo lō, taitai, me soswani I ate I lātou ū malawa. O a mea mana o mea manuia I lo lātou ola, ia e whaalangolango mwhaatotua I ate oe. O la mātou wātou la mafutang te talo, mātou talitonu pe una ea o mai. ina ia mātou te tālo mō isi. Ia mātou watu le whātua tua le nā na whātau nu. O aisua wha uma mai ngō tu ina mai. Mātou te watu ma le whātua tua le tua. O a awala e o tua ile manuia ma lo wanga le le ia te ilātou. Whaamore mole ta mā mātou taru i whaamanuia ia ilātou. O ani me te tau na lawea ina ai. Lawea ina ai e whapena o na maua i lātou lo file mu. O lau wha malo lo ngai lunga i ate i lātou. Ai eini lu i tau o whea ngai ma i lātou. Wha mole mole ta ma. O e mawai le file mu. Mātou te o atu e male tali tonu, male whaftai, male whaatua tua. O wā o oe o le atua sisi li e se la o fio. E mawhai mea uma i ate oe. Whaftai mole ta mai a malai fono. I wha manuia fo i mo ia ma i e lau wha malo lo ngai lo wata lii. Mai se o lona ainga. Whaata ia whiongo pa ia pe o nei e whonga ina. E nei fo i tūpō mo i mātou. Whaata i tele la vai fo i le vi inga i ate oe. Ta alo lea ma le whaata i tele ili suafa manu malo o Isu Kiriso. Amene ma amene. Whaata i.
1: Au au tina.
0: Ia ia vi ia lava le atua. Whaata i e umana mwhaona wala au mai. E nei tū pō, ai lo te tala ina pē le tātou telefoni, man tua o nā lava o ia tātou telefoni māsani, e te wāla au mai ai le o walu salau, o lima tolu tasi, pāwhitai le au tau kiriso, tai tele lava i ate o ele nā, o lo sila sila le atua i lo fina ngālo, ma lo loto, a o tātou o atu, ma le talitonu, ma le whātutu, a veai oe, o ave se awa le atua tātou te tautua ma le whaftai. Nei teimi o te langona le tātou maftanga talo. Pe lava ana o avatu, tātou te avatu o tātou mana onga, teimi o malava. Ha le tele i o mātango fio le li, ma mea mātango fie, na saaina mo lo ainga mo tātou ainga. E mana ia ia, o le alofa o le atua, e le lanu le alofa le atua isa mea tātou te avatu i ate ia i whawhetaima. Vi inga e avatu i ate ia o na o mea ua ia whaia mo i tātou. E tātou te langona le alofa le atua i lou ainga, ma lou fo i ainga. E sui le vai aso, peona o avatu. E oe, e le tusa meo le isi vai aso, ma le isi vai aso. Ta ilo iei, atou nui whapea, e alu il a onga i esa uma. E tutusa. A ye me e tutupu le aso. E ese ese. Me moni lava ese me ane tutupu lava i aso ma lausa valinga. Io io tatou a inga. Lau lava maftanga i tono le e kale e sia. Ne ana faya. E ese ese uma fati. Non fa fitaye i le atua. Si amato fu e kale e sia na va i aso ntona ya. Ese lo te fifio ta ita faya mato maftanga mtina. Iwe, ringa leo le tala, ele e faye isi vai aso. Ia, fai fo ele maftang te talo, usui le teimi e faye vi ia le li. Ia, ese ese me o safata ita inga ute abat, fai lea o ngā sa. Ia isi tamai tele i ele la vai aso utona iet. A ua ia ili ne ia sa. Me ia fafetai e musungusunga lilo le ngang pa ia. Maftanga e kale sia fai fi au sa. A waile ne ia fiafi sa whaatino ina i le e kale sia le i West Auckland. A tak pana sa mafutai le to tele e kale sia le ne ia fiafi. Mafutai, mavivi i le atua. Walfina ngalo leo le atua ina i o mai whaatas e kale sia ke usiano. Ina i eto talong whaafu i le vi inga i le atua. O mea vivi i ein whaafutai i le atua. O aso whanau. E ese ese whaamanuia ngā le atu. O leo te tau mana tu i mea ntutupu. Ma le ese ese o mea ntutupu i lewa e sā. Ma lewa e sā. A le alofa o le atu o whai mai. Be lawa na avatu fōt. Be fiu lau whaafonga. Whaamole mole lawa. Ai whai mai ala fiong pa i a le atu. O le alofa o le atu o malona whaamaoni. E fōu i aso uma. Tae o uma maso uma. E iai lea mo i tātou. Le tau en tātou whaftai. Ese ese whaamanianga. Whai malanga atu. Whai malanga mai. na ota ita ile lofa o le tua fa inga malanga. Vi ia le tua fa aftai. O nisi sa ngase ngase na vayasu. Ia wo umai le fa ingol vayasu o malo lo le lofa o le tua. Tātou te, fo ia i awe le fa aftai. Puna wane. Fa aftai mo mea sa fa taunu ina lo ainga. Lo falfa inga luenga lau e kalesia. O lo lava tangata. Na yei fa manu ya ngā lea tua ya te oe mai tātou uma. Awala ese ese lo nā lofa ma lo nā ngalelei. Fa aftai tēle lava. O nāwa yaso e ese lea lofa o lea tua. Ya te aulava ia o te tau taulava. Ma o fa afetai i lea tua i lo nā ngalelei. Fa manu ya ngā ese ese a lea tua ya te au ia ma lo o ainga. Fa nau o fa nau. Ese mea fōu. E awala mai le tua e awala I pare ali o tala noa e te iau tū mai a o grandsons māti tua lua furu lima ma le lua furu tolu te iau tū mai dama fai mai tamāti nā e ngā lulue le mamao ma le mea mātou te nofu ai e I Westgate o tū tama o fai lā tonu lā leo e lunch e lunch mai ia te au O mea ia, tūlou lava, tonu mō nisi, e, atun, ai mō hawe, ese le tāua. O se mea fōfō ili nei vai asa, o tū, e whapena a whānau, a o mai tama, o lea lofa leo lea tua, fia fia, tū tū I mai, pe I maria la tala, e mai special uba, tina, e ese le mana ia, ai o lea lofa leo lea, o tita watu malfa maoni, E ese lele leo leli, ta ilo ia ia te oe. A oa uia o te fia fia, o te taua nei me o mea I te fai e ta maiti ma whanau. A o ia lo fai, fa ilo ai lea lo fa o lea tua. Wana ale o mai lava, le taimi o le lunch. Ai o te langona ia o le whaftai I lea tua. Ona o langona e le whanau o whanau, lea lo fa I mātua. E vi I ai lea li. Tele me le na whaia lea tua mo lo ainga. Tad tono a e whaafonga mai le nei taimi. Whaaftai I lea tua I lea ise me whaatau waa. I lea lofa o lea tua. Lo mātou tamai o le langi. Mātou watu le nei taimi e tu whaatasi o mātou loto. Le nganga le fia fia ma le whaaftai ma mātou whaapeane. Ia vi ia, ia vi ia o le tamaa. Pe alu le nei pō o mātou tāla tāla I lo walofa. E le tai tai o na lanwai. Wha whetai o oe le tamā wā oe o le lii. E wha maoni oe. E fōu lo walofa I tai o uma. Mātou te fia fia tau tau o nei mea le leile atua. Mātou te fia fia fōi fōi atu e wha whetai I ate oe. Whaafitai lo fangu I o mātou loto. E te tauna mātou fo I atu e whaafitai. E mātou fia fia e te tālo e whaafitai le atua. Le atua e whaafitai tele lava. Au pūna no watu lau whanau le nea teimi. Po fea lava. Lunga o tō whanga. Tono mōta malawa. Tono tābale. Po fea lava tamā. Whaafitai. Mai le ta ele o mātou loto whaafitai. Lau ta ita inga le vai sa atoa. Na e yai mo I mātou le ulufafo ma le ulufale. Fe au manga luenga o fe malanga inga o le malanga atu. O le malanga mai. Fuafuanga fata ate tia I tonu a inga. Wa I u le manuia. Sa tau mate le atua. Ai faftai na e yai. Faftai ye inisi o a inga na faa mawai atu e pele ya te ilatou. Ila uvala au pa ia le atua. E whaafitai le li sa e wha mawhana whana. Na e mafuta mata I tai o lato wala. Le whai malanga atu. I wele in tone o toi fo I mai le manuia. Whaafitai ta ma o nei mea uma. E mo moli atu ai le whaafitai e wio na o taimi o ti ngā. E na whaali ai lo walofa. O na o lea nganga o lea lofa o a inga e o mai whaatasi. I taimi o puapua ngā ma whaingitai. Moni ai lau Feta lainga na amatei nai. O a taimi e te anga lelei I taimi uma. E o lava I aso le pōpō ngā. Fai mai e te sila fia. e fa atu atua ma teletonu ya te oi fa ngofie ina mea o mai loa lofa ma loa mata ngofie fa taita ma lai se me fa ta wa oa o nga le fanau na e iai le ulufafo ma le ulufale na e fafanga o mea ai ma tau te le fia ai pe fia inu fa taita ma o tango lima i mea uma o na o loa lofa ta mai fa aftai tele ngalo ya te ima tau nisi mea. Aile li ie, tau iena e talia mai, le nei tu po, ma le nei te imi o fa apito le tatalo, o le tatalo fa aftai o na lo wanga le lei o fa manuanga, o lo tau o e fua e tatonu o ainga, o lau fa malo longa, le atu o fa ipoiponga, o afu o fuanga uma o asa fa nau. Fa afetai le atua, fa afetai le alofa, fa le whanau. Ma whanau o whanau o le vā mawhana whana i tono a inga. Ia vi ia o e le atua. Fa afetai te le lava ilo wanga le lea o talo atu le au tau o kiriso. Ma i mātou umatama. Fa afetai ilo filfilina. Ma le taliena i o mātou loto. Taliela o wala au ia vea i mātou o e ngā lulue mō oe. Fa aftai ta mai lo wala awina ma lo wanganga pa ia. Fa ma lo si ia te i mātou. Awa mātou te fa vai vai. Ai a vato o mātou wola e au ona mo oe au wala. E tono le mafutanga te talo fa aftai te le lava. I lo suafa Yesu o mātou wala au. Ma te talo atoi nei. Amene ma amene. Fa aftai lo sunga fa fiangainga.
1: Au au tina.
0: Ia ia vi ia lea tua ili taimili nei, pe lama no tau si la fia puno wane, faftai lea lofa o lea tua, tono tatou e ka le sia, talo mo au fai ngā luenga lea tua, tono fatafai taulanga, na e te faafonga mai faamule mole lava, talo mo le sunga le faafia ngainga, a meseo, la tau uma lava, o e olo tau si mata ngā luenga, sunga i toi ina, Sea, papena fionga i patele, te maita isa fionga i monike, faftai lau te talo, e vi ia lava, le atua o na olfa o ngā ina o oe, awa e sila fia fo e tatou e kāle sia, e talo mole au au nā le atua, bea mata ita i te tono le ngā luenga, fafitai te le lava, tai au faitese, ioi, e tā ua tele, au fai pese o e tā ina le o keni la au. Fa o ngā ina e nisi o e kā le sia, o tūlanga uma le kītara o me fa aili uma e fa o ngā ai. Fa e la tō vivi inga, praise and worship team. Ese, ese au wala o fa o ngā ina e tangata e vi i aile li. Tātou tālo fa aftai i le atua ni mea uma la vai tono o tātou ainga. Lau e kā le sia, ainga lotu fa amale mole. Talo mo fa manuia i ngā luenga fa missionari e ono o watu i atunu o e mamau o e oa o tawina i kolisi fa faife au e tala i le tala lelei fa mani mole lawa talo i ai ma watu i le atua i lau te talo i le neitu po fa mani mole lawa nise o me ngalo i atea o fa mani mole fono tanga pe ono fianga yele e kalesia e fa kasa pe ono fa fitai le fono tele Whamanuia ina tūlanga uma le fonotele le alofa o le atua. Sa tātou te talo, te tonu e le alofa o le atua. Manuia ai fuafuanga uma ilo na alofa ma lo na angale lei. Pape na na iai lo na file mu. E te tonu e kale sia ke usia na uma lava. Whamanu mole tātou maafitanga te talo. Puno wane vatu le faafitai i le atua. Le tuai i ovo au, o oi o le au e kalesia umalava. Wa belava le nei tupo ma le nei taimi o mātou te talo whaapitoa tuai. Muli atu le whaaptai o na olau tala le lei Jesu Kiriso. O oi lava na ea fio mai ma e maliu ma tue tū manu malo. Mole whao la tanga. Whaaptai ta mā, whaaptai Jesu Kiriso. Lala le mātou tālo i le nei tūpō. Mātou tālo whaaptoai ma whaalawa i tele ina o lau tāla le lei le atua. Whaaptai mo e kāle sia keusia na umalawa. Fatai ngā luenga lelei umala wa loo tau mwhai e ilau whanau. E ati na e aile ola whaalea ngā ngai tono fatifai tāra ngai tele le atua. E ilau whaamanu ya ngai e wa vea ma au auna. O e wa e filifilia wa e ele whaau u ngā la wa fio. Fao ngā ina aile ola e tau tua mo oe e so se fatifai tāra ngā. O e talitono le au keusiano. Faftai tele lava tamā. Ta alu mwe umolo o tāpua i te tono o fatifai taulanga umalava. Le au keusiano ma ye mātitua se iyo o se opito i titi. Fa amanu ye i fōfuanga ese ese tono e kālesia. Wai ese ese uma awala lo fatino i nai. Tau tua i tono o fatifai taulanga. Le atua wa ese la fia o e alo lofa mfatua tua ya te oe. Mai lava ye o fapenana ta ita ina ngā luenga. Se iyo se opito i titi te tonu o fatifai tāuranga e fia. Fa amole mole ta mā i eilo o alofa ma lo wanga lelei. Fa aftai fa amanuia i a o ngā sāo au telavou. Ma aftanga ta mā, ma aftanga tina. O a fuofuanga uma i tonu e ka le sia ta itasi. Le atua o oe manuiai. Le au fai pese. O e uma o filifili e au au na ia te oe nei vaenga uma lava. Ue olo oa o tawina i kolisi whaafai se au o wale tala ina o lau tala lelei. Ue olo o iai atu nu oe mamao ngā luenga wha misionare le atua. Ta alo whaapitoa i mō Tāvita Masinai, iai Cambodia le atua. Ta alo whaapitoa mō Shekaina Clark alo iai atu nu oe mamao le atua. Whaamole mō le lava tamā. Nisi olo o iai Isara Elu le atua. Whaamole mole ia e anga lele ia te ila tau le nei vai tau o soifuanga. Whaamole mole le atua ia whapena na e anga lele ia tu. Nisolo i Afrika e tā lai lau finangalo pa ia le atua. Whaamanuia i fofuanga uma i tono fatafai tā langa e fia le atua. Ese ese fofuanga wale ati na ele manuia o ngā luenga i lea fatafai tā langa ma le e ka le sia. Keusiano tamā. Ae wha moe moe o oe o le ao le e ka le sia. Oe le atua nganga pa ia. E wha penana wha manatu ina e sawa vali tonu lau whanau lau finangalo. E ta e ta i eila o ngā luenga pa ia le atua. Awane i whaile ngā luenga i se poto sangata. Ae i whai e wha lango lango i le mana so soani o oe le atua. E manu iai mea umata ma. Wha mole mole lava. Le tuai ese ese awala o loo whapena o na tāpua i ei tangata. Nisi o mwhaifona awala i ei ngā luenga loo whao ngā i nei tūlanga whaaneo na pō le atua. Ia o ngā whawhangua i loto tangata o e wale mawhai o na o atu tonu o e ka le sia o whafonga i la aunga o loo fonga i na mai lungo o televise o tūlanga whapena. Whawhetai ta mā i nei awala wa e tāpena ina. Awala le leile atua. Whao ngā ina tau waila o au whai ngā luenga pau lava le atua. O oe le atua tō taspa ia. O lo o tā pua i ma au au na ia i nei au au nanga whaaftai. Ta mai, whaamole mole lava. Tu nā tu whaaftai tele lava. Whaaftai le sunga le whaife au o lo. Ngā lulue mai ma whaatasi ma au nei le nei pō. Whaaftai le ngā luenga wa e tō fiai o ia ma le whaletua i tono. House of prayer le atua. Whaaftai lo wanga le lei mo i la ua. O le tatalo lava tamā. I e tuli lo ina pēa e lo file e mū ma lo mana fsoswani. Ina ia manuia le ngā luenga pe o na taitai ei lau au au na lo watali. Wha manuia ia maua le lo te tele ma le fia fia. Ia te ila ua wha manuia i ngā luenga o ma tāpenanga. I te tonu o le nei e ka le sia. Ai fo ia tuai le vi inga i a te oe. Wha aftai tele lava tamā. I lo wa lofa. O le tatalo lea lo mātou tamā. E ka le sia umalawa. Mātou te avātule nei taimi ma le fia fia ma le whaaftai. Ia ave o mātou wola mō oe. A ia mātou manatua lea tua. Ia whaia mea uma i le wha maoni. Ma ia muli muli lau taita inga le nganga pa ia e manu iai. Awane i whaia le ngā luenga. I le poto o se tangata. e fa mo e mo e mo su sunga lilo alo nganga pa ia e manu iai. Ta alo le ma le fa aftai le swa fa manu ma alo o Yesu Kiriso le fa o la alofa. Amene ma amene. Ya, o lo talaina pia le tatu telefoni mfana e vala o mai iai. O val selau o lima tultas. Ta ilo sunga le fa fia ngainga.
1: Ero ye, istatu vala utina.
0: Ya, le lei. Faftai ya e tele lava mea tātou te avatu ili atua. Nei taimi, mana tua te o tele lava e o lo ngā lulua ili nei tūpō. Tele ngā luenga, ili ngāta foi. O ngā luenga lo fatino ina, ili lau ili ele pe o nasila fia. Aile I fapito, ya tātou talo na I tātou. Talo mō fai ngā malanga. Lungo le ea I vaalele uma po fea lava le tafa le lalulangi. Tahalo isau ngā le mūfa I ngā malanga. I ufu usi le fiat tātu wō I malai vaalele ese le pisi o ngā luenga ese ese fatinoina. O tono o nei ngā luenga tātalo I amanuia. Le fioa I ai te tono o nei no fuanga. Tahalo mōe fe mālā ngā inga I lungo le samiloloto. Mana tua ia I vaa o fioa I la fela ua I ina o loa. Ia, ai meise fo I o vaa o lo fapena o ta faunga a tangata. Meili te tele o lo fioa I ai. Talo mo vaa fangota. Le winga leo se tala I ese ese awala o femalanga I ai tangata. I le lalolangi mani usila neisi o tata o watenu. Talo fo I fai ngā malanga. Pio na iaia no fuafi I o ta vale. Nā atu te sila fia I ei tāwale la upāsese, I ei fuk lava tāwale a tangata lava ia. Tātou te tālo I saonga re mū nei fio inga uma I le nei taimi, ma ngā luenga ese ese. Le pō se lilo tātou te tālo mō, mālo le mālo, ese le a whāina o nisi, e a whāina e o lava fō I fioti, nisi a whāina pe a lātou tautua, ngā luenga pe ne ei mālo le mālo, Ue o loo iai ngā lulua le tīnei mū, tā vale al fale mai. Ngā luenga umalawa pe ona o avatu, e le ai se ngā luenga e whātau wā. E o lava le tangata nai tusoa le mai, le fale mai. E o le tangata nai whaia le iputi, e ngā se ngā se ma whaia tau ma whitanga. E o ye o atu I salu ma whaama māta tonu, o fale fai ngā luenga I ofisa, e nei taimi o mālolo. Ngā luenga e tāua uma. E tōfu I tātou, mō tātou wāla a wina mai lea tua. Ese ese tā leni, ala te tālo I tātou le au tāua kiviso le maafutanga te tālo. Whaafetei tēle lava, tau lava ina o whaamanatu pea. Tu lou awane I fiu lau whaafonga o le tā tālo ngō lava. E le whaapito o tātou te tālo. Nā se tāsi se aso, le ai, ai se a, pi lavono o e fōu aso uma. E se fōi, nā vai aso o tūnei, tātou tū te tālo fōi, mō mea lava ia, a wā o mea iolo o te tūpu fōi. I le nei vai aso, mā aso uma lava, tā alonga a tamaiti, o leo o tō si la fia, o le teimi o tā alonga, o iei fōi e o mānunua, o leo te iloa, iei tamaiti o lawa, Ista maiti wa le alu le a onga, wa la bea o le ta alonga. Yai nisi wa alu le fale mai, ule mafai na fai ngā luenga, o na ta alonga pe o na yai. Tātou te talo mo I lātou umalama, wa yai suinga o ainga, pe a le nga lue le tangata le nā. Ai tātou te talo yai le alofa o le atua, ilana fa malo longa, ina ia toe malo lo. Ai tātou te tonu fai mai, yai le atua, So stasi lava e yei le atua I ainga uma. Mai e whaolaina I lātou uma o e mafuta atu I le atua. E a fio le atua e so soani I ai tātou. I teimi uma lava. E lei se teimi e tu lafua ina ai. I tātou. I teimi uma lava. Tātou te vala au. E tali mai o ia ma so soani mai. Nei teimi te talo so se ngā luenga. Ue whaatinoina ngā luenga I lungo le awala. O te fai so o le tala le nei. O le mātou pitonu, o tali tonu, ona o le tele, o fale fōu wa whape nā o nā ati nāe. O tū mwai fōi tā vale, whape nāi awala. Ue ngā lulu e te alu atu, tū lou lava. Tū mwai awala I kōuns fōi ia. mawale ono sa'i male fa pale pale winga le tala ya inga lue nga ya ye nga lulue le nei taimi ya malu pui pui ila tau inga lue nga tele o ye shopping mall fo ulo o atina ya ye nga lulue nei vae nga tatu tatalo ya lofa le atua ya malutia ila tau au mga lue nga tatu tatalo ya leo leo po ya ya guard, security guards, o te whamanatu nei mea uma, ia te oil tātou maafitang te tālo, tātou te tālo, mo I lātou uma, ele aise ngā luenga e whātau wā, e tā ua ngā luenga, o te tono le whale mai, iwe e iei fō mai, ale nātou tila fia, o le whale su e tōtou, o le whā ata, ese ese uma vāenga, ese ese, o teine tau soifua, lātou uma, e tā ua ngā luenga umalawa, tātou te tālo, ia nga le leile atua, le ngata le poto ma le atamai, a ia sao nga le mō. Ue o mana wa mai le nei pō, whaafitai le ngā lulue. Wha manuia le atu e mō sa fai ngā mālolonga, ti le mō ma le manuia. Ai wha mole mō le tātou te tālo, pe lava o nautou si la fia e māsania I tātou I teimi whapene. Lo mātou tamai o le langi, pe ona ea oa o mai I lo o tuspa ia, e te le fia fia I le paie ma le nofo nofo ma le fatara le, e moni lava, a watofu I mātou ma ngā luenga ma vala awina e fatino ina, e o ngā lo mātou soifua ma le ola. Le atua o mātou watu pe lava na masani ai teimi uma fape nei, I vai e sata I tasi, mātou te avatu o fe au ma ngā luenga uma lava, Ele fapito na olo mato o tunu nei o New Sila. E moe umalava olo fea o a ilungo le ea. I ngā luenga olo ngā luluea I vaalele. Vaalele o feo a ile lalulangi a toa. Fai malanga atu, fai malanga mai. Iyo o mai foisi o mato o tunu nei o New Sila. Olo mato o tunu o Samoa o fea lava. Ia manuia e o ngā lulue, ia manuia fai ngā malanga. Taitai malanga o e lea tua I fai ngā malanga e manuiai. Ia ele poto ma lea tamai I e a vaalele, ma I lātou uma I taunu o fai ngā malanga e le manuia. Pa manuia I e o fi, ngā lulue I fio inga o vaa, ngā luenga ese ese I vaa, vaa whangota, meili o whapena na fio a itanga. So se vaa lea tua, malutia I o awalofa. Taitai malanga o e, Yei fo le fa utau ta ele lei I e o lo fa ngota I va a fa mole mole ta ma manuia ngā luenga I lungo lau ele ele o ta avale o lo fewa I ai le atua a e meise o no fuafi le atua fa manuia I fio inga o e fo fewa I wila yei fo ni se o wala pio na mata uva aia o I se o wala fewa I e tangata o scooters ta ma fa mole mole o nei mea uma mata u te avatu A wā mātou te li tōnu e a wala lo walofa pe a whai mātou te a tālo pe I a lābe in I eile whautau te li lei. Lābe ina fo inisi mai ni pōpua ngā. Wha amole mōle lava ta mā I a lātou I loa le me te tau na whai saonga le mua I whai ngā malang. So son yatu I security guards o e o whewa o leo leo pō le atua wha amole mōle. Mā loa le mā lō o e ngā lulue ta vale tine I mū ta vale le whale mai. Fa amole mole le atua I a lawea ina I lātou ma malu pui puia. Lātou fe mālā ngā inga I le manuia ma lau walofa. Lau au āngelu, leo leo ma fa ama malu I lunga I ate I lātou. Bati I ate I lātou le poto ma le atamai. Fa atonu tonu fo lau I ngā lue ngā uma. O e ngā lulu I lunga le awala. Wean mātou tau ma fai I tau tau ne I ngā lue ngā. So o se ngā lue ngā le atua I le se ngā lue ngā I fa atau wā. Tālo whaapitoa mo e ngā lulu I tōnu whale mai. Le poto ma lea ta mai pe lava na mātou a batu. O au ia I ova o au e tu uina I tangata. E whao ngā ina, ai o lou mana fo I lea tua. Mātou tali tōnu e mālolo ai e o whata o tolia. Ma o ta ngāse ngāse tōnu a inga o whea lava. Pa I atu pa I ane pa I ifo lau wha mālolo ngā. I sau sawina I lātou lou tōtu tāua. E mamā, mamā ngā loai I lātou umalau. Tamai mātou te whaafitai tēle lawa. so se ngā luenga. Elei se ngā luenga e whātau waa i ate oe. Ia maua le ono sae ma le whāpale pāle o le whāutauta ele lei. E whātino inai so se vāla uina pe ona e whina ngā loai le atua.

ai le mafai na ngalo ya te oe maa o stata o tinu pele. Sa moa o le vi ia le li, a wā o lo o tau si la fia ma o iloa, te le o meo tutupu le lalangi. O tangata e maa li liu le asa o ma le asa. A lo o fa pe na o lo o manu iasi o tata o tinu iyo e, ia ilu i tau, ia ime o lo o fea ngai ma le tinu. Ai peita i ane, a e sirisila ma uwa ai, i mea lo tupu ia tinu o mau, e fe oti tangata e tofia i laso i tasi. O mala ma pōpua ngā, le ai ni mea ai ai, ai o sā moa o lo o manuia le anga le leio le atua. E tātou te whaafta i ai, ai meise o motu uma le pasifika, a tunu uma whaafta i ai i le alofa o le atua. Tātou moli ai le whaafta i le mawhai na whaangaluina, ma mana tua pēr le tātou te tālo. Ia e meise foi o tangata anu sā moa, o lo o salalau i le lalulangi atua, Tamole mole lava. A wani iu tatu fa vai vai. A wani fa pepe lava na o avatu. E fo wa sa uma. Wa uma fo le na vai yaso. Te talo i fa pe na fo na lo fa le tua. I le nei fo i vai yaso. Tatu te fisota i ei pe i le tua. Tatu te mautinoa. Te mi uma lava. E iei le tua lo na nganga ya i tatu e lofa. Le tua ya i tatu fisoswani. Tei mi umalawa i loutou soi fua malo uola. Tātou te loto te leai mawhaia mea uma male fatua tua. A tātou te mauti noa o lo uiai lea lii. Mōlo tātou o tinu o sā moa i mea umalawa. Pāwhtai ta mā. Ia, ta tālo. Tu ina mai lo fina ngālo malo uloto. Au tāua ke wiso pāwhtai. O le nā lawa te whaafong pāwhtai tele lawa. Lofa lea tua whangangana ina pēr oe. Unu sa'i male fa'apale pale, e te puno wai fa'atasi tātou maafutanga i teimi fa'apene. Tātou watu la ia ili ali, tālo molo watunu, ulo watunu e pele ya te oe maa. Isi o salalau le lalulangi atoa. Tātou tālo e tu ina atu, ai meise foi, fo i mailo tātou watunu pele nei ni usila, tātou ainga, whanau, wa onga o mea umalawa pe ona fianga iei, Tātou ave i lea tua ma le whaafitai. Nei tū pō wha le mō le lama. Tātou te tutu ia whionga pa ia lea tua ma le tātou mautinoa. Ma le whaatua tua. E fua ina mai i lea tua ia te i tātou umalawa. O mea le lei umalawa o wā o ia e iai o ia mo i tātou i teimi umalawa. Lo mātou te mai o le langi. Whaafitai te le lava. Ele umala mātou fia tāla tāla ma tau tāla pēr ilo walofa. Lea tua fia fia o mātou ngutu tau tau lo walofa ma lo wanga lelei. Tāla tāla i o mātou ngō fie. Ma whaamanu yanga e tele lo e saa ina mai i lea vai e saa. Ma lea vai e saa ilo mātou watunu upele o saa moa. O e sila fia o mātou loto teimi whape nei. Ma se fo ili nei tu upo. E susu e o mātou wha malama. Iwe, e tamā. Peo na punou tāni elu ma tatalo. Susu e le wha malama. E wha pēnā fō i mātou. E susu e o mātou wha malama ma le fia fia ma le wha aftai. Ma vāva ai atu ma le alofa i le atunu pēle o Samoa. Ai wha afetai le atua. Vi ia lava oe le alii. Oe lava le tamā. Wālai una manuia lo mātou wa tunu. Tūlanga umala mātou te whaai le lalolangi. O na mātou whape anelea. Pangāse alofa i na ātele i ate oe le tamā. O lo o manuia sā moa i lo walofa ma lo file mu. Whaaftai te le lava tamā oe o le atua o manuia. Fo i atu le vi inga i ate oe. Whaaftai lau tau singa le whaingā mā lo. Whaaftai lau tau singa i e kāle sia. Whaaftai lau tau singa i te tono nu u mā lāla whanga. Ai mātou te toi o atu pēr. Tui tui pēr mua u whaamanuianga le atua. Whaamole mole. E a vātu pēr ilu mātita ele o mātou loto. Whaamanuia i mafuta ina ilo mana sosoani. Tonua nu u mālāla whanga il pūle ngā li i mawhai pūle. Ia pūlea ma le whaamaoni. Pūlea ma le talitonu ma le whaatuatua. Le fautuanga i tinā. Ia whapena o na iai lo walofa ma lo fi le mu. Ia vea o tina le lei.
Fa mole mole tama e fa so soni at ia manui ai te tonu nu umalal fanga. Fa fitai tama ma tangata nu uma. Fa fitai tele lava tamae e te talo e tu ina tu le alu ala utala lelei vi ia o e tama. Ai mātou te o atu pia lele ia o lo umana fa so soani e iai iai le file mu. Mātou te to o lo manuia pe ona e feta la Yesu e te a fio ai tu ina lo manuia mo tangata uma. Mai se te tono o lau e kāle e sia ke usiano. Sā mo la mātou te talo, ia whātou ila lo ina o ni tāpua inga e le fia fia ma le tali tonu ia te o e le atua. Fā mo la mola la mātou te talo, ia whāpē nā o na alu lau tala le lei. Ya ya ina loto tangata ilo fina ngalo. I talitonu matalia Yesu Kiriso e avea maali i mafaaola le atua i loto le autapua i uma i Samoa. Fafta i tele lava le atua i maua le loto tele le aufai ngaluenga i ekalesia keusiano. O tangata tapua i ma ekalesia ta itasi le atua. Ngalulu e fatasi mo sovi inga Molo vi inga lea tua tūtas pa ia. Ma ia iloa tangata. Lou fina ngalo alofa. Ma ia maua le faola tanga pe ama vai. Leo langa o loo iei nei. Faftai tamata talo faptoa. Faftai tele lo wanga le lei le tamao le atunu. Longa le ao le malo ma le masiofo. Famanuia ilau au auna. Ma isa utiute o la tiute tutono le ekalesia. Ma le malo. Fua ina pēr lau file mū. Ma le alofa o la ua fio e whātaunu ina ai lau vāla awina mō i la ua. Ta mai whātmanuia le whai ngā mālo o Samoa. Whātmanuia i whai pule umalava o lātou ainga. O lātou tulou o le whaletua o tausi. O whānau lātou ainga o mō taito o lua. Tāne le atua whātmanuia i a manuia i lātou mō lātou ainga mā lātou whānau. Ai te tono le pale mene le atua whaamale mole. Whaamanuia i le fionga i le li i pale mia le whaataunu inai o na tofi mō na tiute o whaipule umo le whai ngā mālo sā mōtama. O oe le atua mātou te o atu iai. Mātou te whaamue moe long mana ma lau fi le mū. Ta i to olua inai le fionga le li i pale mia ma whaipule umo. Ia manuia le atua ave ese le fito toai. Ai fa pena na mawele nga lue ma le file mu ma le filango lango mai ma le fe alofani i lo fina nga lupa ia. Le tua e mātou tali tonu o oe maluai le fai ngā mālo a Samoa. Pe lava na mātou te talo ai pia po uma fa pene o la mātou te talo. Ia fa atua tua ma tali tonu ma fa lango lango fai pule umo a Samoa. Ma muli muli ia te oe Yesu Kiriso i utulanga a au. Wa o oe o le faipule sivisili la wafio. O le te talo mlea, ma upu mātou tau talai pia i vai a sate tasi. O na mātou tali tonu o Yesu Kiriso o le faipule o faipule. E manuia ai le fai ngā mālo a Samoa. Pa manuia i o mātou ainga. Pa manuia i o mātou mātou o tamā o tinā. O usa o tua whafine o mātou ainga uma o whanau o loo iei Samoa lea tua. Vai lua te tusai oe o mātou manuia lea tua. Wa o tuua ainga a loo iei le to o telo i lātou i tonu mātou nuu mālala whanga lea tua. Whaafitei tele lava. Whaamanuia i ngā luenga whaale mālo pe una isi la fia lea tua tama. O fisa uma le mālo. Au fai pisi nisi o ngā luenga lelei uma lo fatau nuina wale ati nai. O le manuia o Samoa, ia le tuai faafitai o le titalo laba. O oe manuia ai mea uma. Fa ma ngalo i le tunu. E ang sala ma sisi e mātou te tutu le vālea le tua. Mātou te le fasin sino lima tamā. Ai mātou te li tonu e ang sala tangata uma. Io ofo ia te i mātou nei. Ai mātou te tū le vā lea ta mā mātou te tālo. O āni whata māla, o āni se se o lo watunu. Mai se au pito i matua se i o se au pito i titi. Ia ma mā ma mā ngalo i lo tō te tāua. Ta mai o tā penātu lo watunu umo le whaelonga ina.
O lo tuto o tasi le tua pelava na esi la fia. O oe o le atua e mafai ai mea uma. O le manuia o la o fio tele tapenanga fa alitino. A le tangata ma le atinu e le aise a faina lea. A e fa moe moe mea uma le manuia. Ma ia manatua pēr no mātou atinu o Samoa. Ia tutu ma le faa maoni i upu pe on tawe. E faa vai le atua Samoa. Au tāpena le atinu mo le nei tāpenanga tāua. Le atuae, iei lo fi le mu, iei le poto ma le atamai ma ia te oe. Faa tino inai nei fufuanga umalava. Ile manuia ma le alofa o la wafio. Pe lava na mātou avatu, ele ngalo. Ya te i mātou, mātou te alolofa le mātou o tino upele. Ia manuia nei tāpenanga ma nei fuafanga umalava. Ile alofa ma leanga le leio la wafio. Ta mai mātou ta alofo i fapena. E o ta ape le lalurangi ato o tangata anu Samoa. Nia lātou fuafanga tāpenanga a wafo ile aso tāua. Ia manuia mea umai lo walofa. Ue o lo oati na e kāle sia ia tunu e mamā o āinga. So se tāwhale ke lope. E manatua la mātou te tālo i teimi uma whapene. Le mawhaina whaangaloina wawa ea oa o mai. Ia mātou te tālo mō isi. Ia te tālo ma whailo atu mea uma ma le talitonu ma le whātutua ia te oe. Le ala le mātou te tua i le vālea. So se tasi o loo ia ia tunu e mamau le lalangi atoa. Ia manuia fuafuanga umai lo walofa. Ta mai, mātou talo wa e sila fia si o mātou o tunu nei o New Sila. Whaafetai te le lava i lo walofa ma lo wanga le le. I le lava upu pe lava na mātou abatu e whaelo atuai. Mātou whaafetai le mita mita o mātou loto. Ona o lo walofa mau whaamanuianga. A vea ia lo uleo e fata wā. E te tū fata sea i mātou le maftanga te tālo le nei pō. Ue o lo whaafafonga ma mātou o atu fata si o luma le nei tū pō. Le atu wai whaafetai te le lava i lo walofa. Mātou te tālo i au wai lo walofa i fuafuanga umai tono le mātou o tunu nei. Pe ona e si la fia le atua. Whaamole mō le lava. O lo iai le whaamoe moe. Pa yaso. A mua mua te lua vai aso, o mua mua na otu le vai aso, e wha tāua i nai. Le tāua le ngangana sā mua i tono o New Zealand, e wha taita mā. Ala mātou tālo i mana tua pia, wha taita le lava i nei pōr kalame tāua e wha manatua i pia. Mōni lava le mea lo wha la wafio. Usa o se pē nina mo i mātou i tono le ietunu. Mātou tau mawhai pēr lea e manatua la mātou ngangana sā mua. Vi ia oe tamā whaafetai lo whaamanatu mai. Maua i mātou le fia fia e oa o mātou whānau. Tau tāla la mātou ngangana ma ia i loa le tāua o i mātou o tangata anu o sā mua. Whaafetai tamā lo walofa o lo walofa e sili lava lea mo i mātou whaafetai te lava. Ta mai te talo le nei taimi o e sila fia fuafuanga umalama. Pio na iei le alo atu fo le vaa mtangal vai aso mua o onga. Mātou talo fa manuia i nai pule a onga. O fai a onga le atua. Fa amule moli e maua i lātou le lotu tele. Ma le fia fia i ngā luenga. Pio na fianga iei. Aela mātou talo pe lava ona mātou fa atawa i nei taimi umafapenei vai asate i tatu. Whamanatu mai pia ia te i mātou o mātua. O i mātou o whai a onga mua mua ia mātou whānau. Ina ia oha o le whānau ia mātou tau ia te oe. O le āmatanga le o le poto. Whātai le atua. A ia manuia oa o onga. E vai sā mua mua ina i whai a onga. Ta alo mātou te vaia le te leo lu i tau lo fia ngai foi. O tamaiti, o o lava fo i tamaiti, o e tamaiti o wha o ngā ina, i ui wā atu i a onga, a o wha o ngā ina fo i tamaiti o nisi o whāla au, e le e tau lea, o le ula ula lea tua, tulanga uma wha pēnā, o winga ua lu i tawina ai mausufa ia e te apolo, nā i alo ma whānau, mātou te tālo lea tua, i whātu i lalo ina i lo umana alofa, soso ani mai ia te i mātou, tā pēnā i te tonu i o mātou a inga,
ya matala matu e va va ai nei tu umala va ina ia fatu iloina ile ti apolo wa o matu va ia tonu a onga nei tu lango tu lai mai tamai famule mole i fatu iloina ile ti apolo mana au le tua ai talu ia manuia o onga nai fanau mai lava le onga amata fa pina le tu langa luo le kolisi le universite mana tua le matu talu na ai ta mai tipe ona batu e o mai mai e tunu e mamau lo o mai e ha onga i te tonu no fwa onga i tonu New Zealand nei po le ala vale a onga po le universite pe ona to otele i ainisi ma futaina ma tausia i latou so so ani ye ye ma te tua o toi fo i tonu fa le a onga so so ani e wa le matala lea ma le fia fia ina i toi fala wa i tele ina le poto mai a te oe ia manuia o a onga umala. Ue o a otawina pe na mātou o vātou le taimi o tōnai, tā la i lau tala le, e toi mana tō atu fō i la mātou te tāla. O nei vai a sāta mai, tā penanga i mea umalawa, mātou te wha moe moe i lau walofa ma lau wanga le lei, e manuiai mea umalawa ta mā, wha atua tua i a te oe manuiai. Wha manuia le atua i le fionga le konsula sā moa, lo i tonu o New Zealand ei, whaftai foi, a manuia i le fionga i le komisina, hai komisina, ma le fionga le konsula ma lātou ngā luenga wha le mālo. Ma na tua ai foi lātou uma o atu i atunu e mamau i nei lava ngā luenga. O a vea i lātou musuia le mālo sa mō i atunu SS i malutia le lātou wola i au awalofa. Ta mai tala whapitoa le nei taimi, me o lo te tupu le lalangi a tō o lo mātou wa aia. O tau wa mwhivaiwa e inga wha le tonu mea uma. Ta mai e pēlawa na vātu la mātou te tālo. E lei se ta se sili na sila fia nei mea uma e wha longo i tāla ta i ta i ro mālo. Fai mai nisi o ai e moni, o ai e sao, a mātou te tonu. O te abata ta mai e te o wha mole mole. Wana o oe mātou te tonu iai. Wana o oe le atua sila fia mea tonu umalawa. O le te talo ia musuia e lo finangalo. I la tau wa e sila fia i la tau. E o lo wha maoni e tau sia. Ma ati na e ma ia manuia e ma tok file muai le lalolangi. E tonu wa tunu e se ta mai wha aftai. Na ma tau talo i ei lo file mu ma lo mana i e tunu umalama. Pesoa soani oe i e tunu umale e tua wha mole mole. Le ma fa na fa ngaloina le lalolangi a toa. So o se atinu e o se motu i ti iti tonu le Pasifika. Le lalolangi ma atinu e fia ma fia. Ma atou te manetua ma tangata anu uuma. Le atua fa amole mole i o te elo o lofa ma lo wanga le. Lo fangie e wale ini mele no fai ona o tau am fi vai vai a inga. Ma ia te i ma atou le loto le alofa. Le ase awala ma atou te avato le se tupe. Ie o lo o iai awala o lo ta latou fatino i nai. Le fisoswani i le lalolangi, moe o mana o mia le fisoswani tamai. A mai a te i mātou le matamau, mātou te avato e se fisoswani, e awala tuai lo wanga le lei mo nisi o mana o mia le fisoswani. Tamai fa amule mole lava, o le tatalo le atua fa amule mole, ia e alofangia, e alofangia e o tinga aina ma mafatia, o o te ai lo wanga le lei ma lo walofa. Whaftai ta mā, whaftai tele lava le nei taimi, whaftai pio na vatu, o oe fo i ai le vi inga. Whaftai le ava noa ta au o mwhai o na mata o mai le maftang te talo, nei fo i pō i le ala leo, talo le atua, e nisi o lo o, whape nao na talo mai tono maota malawa, mai se le au tau ki riso whafetai, le atua wha manuia i a te i lātou. Ngā luenga umo le awhia ngai mai mātou le nei vai sā. Mātou te wha moe moe i a te oe le atua o oe manuiai. Wha mā ngālo i a te i mātou pe ona mātou o vatu. E le aise tāse i mātou e ato o toa pe le lei. E anga sala i mātou uma i eitei mi mātou te vai vai iai. Le atua mātou te wha mau lalo. Iai fo i meo te tauna mātou whaia. E o mātou whatalinga tūli i lau musumusunga. Wha maa ngalo i a te i mātou lo mātou whatamala ma le whabai vai. Bo o mātou whifefe,
Pe mātou te loto vai vai ta mā, wha mā ngalo mai a te i mātou. Lea tuai a mātou maua le whaouta utai le lei. Ma le mātou tau i a te oe i a whaia mea uma i loufina ngalo. Ma lou a lofa lea tua wha mo le mō le lam. Ia o le mātou te talo lea tua. Wha manuia i a lui ma ane poni whasio. Ma le radio Samoa ma ngaluenga le lei uma o loufa tinoina. Ne i a la leo whaonga i a lo la teo sui fua. Maleola. Whamanuia i le tio ma televisa kei wisea no uma lava. Radio Rima, Sanctuary, Shine TV, televisa o lo au mai ai lau upu moni le atua o lo usosoani mo i mātou. O ala leo o lo mātou te talo i fo imfa longolongo i lo walofa. Awala ia o lo awala mai ai lo walofa. Po le ale ngangana le atua e fo i le vi inga i ate oi. Whafitai tele lava tama. Whaftai mo le nei a la leo. Whaftai lo fsosoani mai le atua. Wa o tapena ina i lo mana fsosoani le atua. Nei vaenga, tau e mwhai on au ona i lo watunu. A wale le mātou lava ngangana. Whaftai tele lava peona. Tu ina atil whaftawa ina o le ngangana Samoa. Whaftai tele lava tama o le mātou titalo. Ia manuia. Ia o le pule ngale nei a la leo le atua. Oe o lo ngā lulua i te tono le nei a la leo le atua whaftai tele lava. Whamanuia le atua, whamole mole tamā, whaftai e na vāla au mai, whaftai le au tau ke wiso lo talo mai tono mao tamalao. Whaftai i lau au auna, o lo o tū mai le foe tamā, whaftai tele lava. Soi fua o lau au auna le ngātai tonu, o le ngā luenga le atua, a o tāleni wa e tu uina i a te ia. Ia awa le tanumia a ia whao ngā ina, wha pēnā na wha tuputile ina a ia la awa fio e au au nai mō oe. Ta mā whaftai tele lava o te whaftai ia te oe, e le mālosi o lo e au mai whaftai tele lava, bēna wha taunu uina o nei wāla au ina. Whaftai le atua mō ina wāla au mai wha manuia i hala auli, a tō nina, ta mā ia malai fono, meise i lātou umalava, o loo whapena te talo mai le au tau ke riso tono maota malao. Mātou te wha moe moe o oe manuiai le alua lau tala le lei e ka le sia ke usia na umai ngā luenga le nei bai sa. Mā mātou ngā luenga i so se mea mātou te iai. O oe pe o upuna whai tawina e amatai nai la mātou mātanga le nei pō. O loo anga le lei le li. O le olo ia le aso o le pōpua ngā. O lo si la fia e ia o e whaatua tua uma i ate ia. E si la fia i mātou uma, lo mātou talitonu, mātou te whaatua tua. O oe o lo mātou olo o lo mātou papa, mātou te maluai i le neivai e sā. E so se whiau, so se ngā luenga, fo i e tuai le vi inga i ate o. Ta alo lea male whaftai tele sua wha manu malo o Yesu ke viso. Amen ma amen. Muli atu lau whaftai tele lava male ta ele ulo loto whaftai. Lau tu te talo mo ina ua male ta maare. A inga o loo manuia lava le ngā lue ngā lea tua. Tele mea na whaatino ina le neivai sa. Manuia mea umai lea lofa o lea tua. Whaftai tele lava. Whaftai fo i lau sunga le whaafia ngainga. Fa malosi le tātou ngā luenga, paftai fo ili au fai ngā luenga, nisi o mai ele tautua, paftai fia fia ngā lue tautua si o tātou watu, paftai a te oele nā. Pia lava o e whafonga mai e ma e mafuta mai e ili nei taimi, boli atu la paftai a te oele tali e ina o au tonu tō mōta malawa. O si la fia ele atua mea umalawa tawia ina i anga lelei o ia, me i whapena na i eile file mō i te tōnu o tau pā. Ta lātu lea ma le whaftai tele, sai ma le fina ngalo alofa o lea tua, na te aota i tā i lau tau soi fua, ma lo uola, ia i whapena afu on tātu tui fei lo i ai, lo le fina ngalo alofa i nā vai asa o mua mua. Ai mō le nei taimi, ia soi fua ia ma ia manuia.

Ole ua tu sifuru valu minute o na taa leo le tūlai tasi ili taa yao le neyo le asuma fua le aso lua sifuma le lima o me lua afe lua sifuma le ono ia ona o mahae atu tato po kalama o le leina o tarsanga le fono talo mahasani e pei ona fitai tu ngunja ili falitua ya eti fui maona makathi iwa ya su te tasi ia toi tu tu tau maili wa asu fou tato fono talo leina o tarsanga ia mfaunga maili tato leina ia mai foi o mana onga se talo atu ai faltua ia me se fora uta ukeriso ai faftai tele i faltua o non sa ta o mo ta tu tu ne foi po krame malal e ia la leo vi ia leli e o le o to fu fitu minute o ta le tas ia sa di malta tas nu o ma futai mi ta tu te ma futai fa so foi ele fio ngale tu e ala i po krame of silimtali ia male utanga ftalai